Noč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Radio Salomon. Najlepše poletje.

0: moč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Poletno, poletno.
1: Vroče,
0: osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

So please, just don't let me go. 90-ta so zakon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Iran razpisal nagrado za uboj ali zajetje vojakov ZDA. Na očeh tatov tudi torbe na plažah. Prihaja fronta s kratkotrajno hladitvijo. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 90. 90. 90. 90. So zakon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: I'm so big in that.

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na območju Stola v zdrsu vozila v prepad umrl nizozemski državljan. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Zavzel se za razvojne priložnosti Prekmurja, ustvarjanje pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo, ter izpostavil potenciale Prekmurja. Na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola je v prepad s terenskim vozilom zdrsnil 59-letni državljan Nizozemske in se pri tem smrtno ponesrečil, so sinoči sporočili z policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov gorske reševalne službe Tolmin, gasilcev iz Kobarida in Breginja ter policijski helikopter, ki je truplo ponesrečenca prepeljal v Tolmin. Slovenija se je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. Evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekala v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, pred gostitelji Britanci in Nemci. Italijani so prišli do 22 medalj, od tega 10 zlatih. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 je bilo zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci so sicer osvojili skupaj 2 medalji več, a le 6 zlatih. Medalje je osvojilo 28 držav. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogajaben.

in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši, ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
6: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Današnji praznik je praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa pripadnosti. Kušner v Egiptu na pogovorih o Gazi. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je poudarila Pirc-Musar. Prekmurski jezik, pesem in pisana beseda so preživeli tudi obdobja, ko je bila narodna pripadnost pred težkimi preizkušnjami. Odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je v Egiptu srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem na pogovorih o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi. Srečal se je tudi s predstavniki vodstva islamističnega gibanja Hamas. Hamas je ponovno potrdil svojo zavezanost izvajanju sporazuma. Kushner pa je vztrajal pri popolni razorožitvi Hamasa in odsotnosti kakršnekoli njegove prihodnje vloge pri upravljanju Gaze. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat pa je osvojil tudi elitno ligo prvakov. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. augusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: DJ Time podpira naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Topovih 20.
10: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
9: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
11: Slišen in poslušan.

0: glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
1: Radio Salomon.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Tol skauča. Pa hitro v avto hišo kaučič na visoko prikranju.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
0: Prenesi, poslušaj.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kušner prispel v Izrael na srečanje z Netanjahujem. Zaradi požara v Belgiji delna evakuacija mesta v Nemčiji. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo danes predvidoma sestal s premijejem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se je včeraj med drugim srečal s predstavniki Hamasa. Hamas naj bi ponovno potrdil svojo zavezanost izvajanju sporazuma, pri čemer je posrednike v konfliktu pozval naj k odobritvi načrta prisilijo tudi Izrael. Zaradi obsežnega požara, ki divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti včeraj pozno zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monschau v zvezni deželi severno Porenje Vestfalija na zahodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zublji ne napredujejo več proti meji med državama, od katere so bili po noči oddaljeni le še 300 metrov. Belgijske oblasti so sicer včeraj sporočile, da je gasilcem uspelo dele požara v naravnem parku na vzhodu države, vključno s tistim, ki se širi proti Monschau, spraviti pod nadzor. Na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola je v prepad s terenskim vozilom zdrsnil 59-letni državljan Nizozemske in se pri tem smrtno ponesrečil, so sinoči sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov gorske reševalne službe Tolmin, gasilcev iz Kobarida in Breginja ter policijski helikopter, ki je truplo ponesrečenca prepeljal v Tolmin. Na včerajšnji tradicionalni prireditvi skokih z kanalskega mostu se je v štirih disciplinah pomerilo 29 odraslih tekmovalcev. V najštevilčnejših in tudi najtežjih kategorijah sta slavila Ukrajinka Neli Čukanjuska, ki je zmagala v figurativnih skokih, ter Avstrijec Patrick Hauser v prostem slogu. Hauser je bil najboljši že dan prej v skokih na mostu na Soči. Sončen dan je sicer v kanalu včeraj privabil lepo število gledalcev. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Radio Salomon.
4: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
4: Avto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: 3, 2, 1.
6: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija. Samo še do 18. avgusta.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
10: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice. Ukrajinski napadi v ruskem Belgorodu zahtevali 6 življenj. 2 utopitvi v jezerih. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih raketnih napadih na rusko regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino, je umrlo 6 ljudi, 4 so bili ranjeni, je danes sporočil vršilec dolžnosti guvernerja regije Aleksander Šuvajev. Po njegovih navedbah je med ranjenimi tudi 14-letnik. Napadi sledijo nedeljskim ukrajinskim napadom na Rusijo, ki so bili po navedbah Moskve največji napadi Kijeva od začetka leta. V nedeljo je bilo v medsebojnih napadih Ukrajine in Rusije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skupno ubitih najmanj 19 ljudi. V Bohinjskem jezeru se je včeraj okoli 15. ure med supanjem v jezeru utopil 27-letni iranski državljan za častnim prebivališčem v Sloveniji. Po navedbah policijske uprave Kranj je skupina 4 tujih državljanov izposodila sup. Med vožnjo se je nedaleč od obale deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letnik. Stekla je reševalna akcija, moškega so potegnili iz vode, a oživljanje ni bilo uspešno. Do tragičnega dogodka je prišlo tudi na Podpeškem jezeru, kjer se je utopil 46-letni tuji državljan. Evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki se je v zagrebški areni v nedeljo končalo z ekipnim finalom, ki so ga dobile Rusinje na čelu z Angelino Melnikovo. Italija je pod vodstvom Manile Esposito, evropske prvakinje na parterju, zasedla 2. mesto, 3. so bile Francozinje. Slovenke so nastope v Zagrebu kljub optimističnim napovedim pred prvenstvom končale že sredi tedna. Gimnastičnih bojev v Zagrebu pa še ni konec. Od srede dalje se bodo na istem prizorišču za evropske naslove pomerili še telovadci. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
7: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Radio Salomon.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Premijer Janša ob prazniku, narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Trump podredil zmanjšanje obsega vojaških vaj z Južno Korejo. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premijer Janez Janša je v poslanici ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov ostaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Združitev z matičnim narodom ni pomenila zgolj spremembe državnih meja, temveč tudi potrditev zgodovinske pripadnosti, jezika, kulture in skupne narodne zavesti. Iz slovenstva je še zapisal. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg znatno zmanjša. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, te namreč pošiljajo neprimeren in sovražen signal Severni Koreji, ki da, odkar je on predsednik, ne predstavlja grožnje. Ob tem je prav tako omenil svoje, kot je dejal, zelo dobre odnose s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Vaje so se sicer že začele in potekajo po načrtih, je sporočilo Južnokorejsko ministrstvo za obrambo. Britanska mešana štafeta 4x100 metrov je zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu zmagala s celinskim rekordom 39-97. Dina Asher-Smith, ki je tekla v drugi predaji, je osvojila že 10. medaljo na evropskih prvenstvih in je zdaj najuspešnejša v zgodovini evropskih prvenstev. Prehitela je Poljakinjo Irino Ševinsko, ki je nastopala med letoma 1966 in 1978. Druga Britanka v mešani štafeti, Amy Hunt, pa je osvojila četrto zlato medaljo na tem prvenstvu, kar doslej ni uspelo še nobeni atletinji. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Radio Salomon.
4: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
9: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Slišen in poslušan.

0: Nismo Salomon. Novice. Požar pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Več nedovoljenih prehodov meje. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je danes pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Katastrofalni požar je zahteval 1 smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Policija je v prvih 7 mesecih obravnavala 17.121 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Tudi v prvih 7 mesecih sta bili daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri Gazzetti dello Sport. Uradno postavo za Uelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila tedni. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Na startu Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben. Ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Požar pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Agencija za varnost prometa ob poletnih nevihtah poziva k previdnosti na cesti. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je danes pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Katastrofalni požar je zahteval eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrosti način vožnje prilagodijo razmeram, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pnevmatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri Gazzetti dello Sport. Uradno postavo za Uelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila te dni. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Na startu Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Lep ponedeljkov pozdrav v Mega Salomonovo ščemitja, granjci za prijatelje. Začenimo s Post Malonom. Wow!

Post Malone, wow, za začetek prve ure v Livanju pa še pred oglasi z nami Chris de Sarandi, Good Old Days, pred tem Robin Schulz, Better Times featuring Barbs, najprej pa Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan.

Josh, Favors, Like a Prayer smo poslušali, sledi pa najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Holly Humberstone, White Noise. Najnovejše.

0: še na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Radio Salomon.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.

in Callum Scott, Stay je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-a z Anjo Rupel, Pomlad in Stingom, If I Ever Lose My Faith in You. 90-a so za

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati s torkom spet dražji. Pri gašenju požara v Furlaniji, Julijski krajini, pomagajo tudi slovenska letala. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Blizu naseli Amar in Tolmeč v deželi Furlanija, Julijska krajina, se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je izbruhnil pred več kot tednom dni. Pri gašenju od petka pomagajo tudi slovenska letala, ki naj bi z delom zaključila danes. Zaradi požara so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas, PIS Bus, poroča Primorski dnevnik. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so v klubu zapisali na spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Našem Subotičem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja. Marija Rubešo pri Muri so se zanj odločili, ker je bil eden izmed ključnih ljudi pri povezovanju Subotiča s klubom. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod v drugo uro Ozaun, Dragosted in Tej. Lega!

Avzon, dragostedi in tej, numa, numa, ej, po 14. za uvod v drugo uro našega druženja. V nadaljevanju samo še več najbolj urbane glasbe, tako kot že 33 let na Salomonu. Še pred glasi Fastboy, Beautiful Life, najprej pa Sienna Spiro, Material Lover.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen,

Corey Whisper smo slišali, sledi pa skonku 90-ta Steak Dad, It Only Takes a Minute. Najprej pa Kolonija v ritmu ljubavi. 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Ormožu začenjajo gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Policisti na ljubljanski tržnici prijeli 3 osumljenke drzne tatvine. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anemari Kekec. Ormoški župan Daniel Vrnek je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom danes podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prijeli 3 osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraju na območju osrednje ljubljanske tržnice. Vse 3 osumljenke so prijeli neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim odvzeli prostost. Gre za 26 in 27-letni državljanki Hrvaške in 58-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki so jih policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti. Trgovske družbe v Sloveniji so lani izboljšale poslovanje, vse skupaj so ustvarile 1,4 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 7,8% več kot leto prej. Pri tem je poslovanje trgovcev na debelo ostalo podobno kot leta 2024, trgovci na drobno pa so neto čisti dobiček povečali za skoraj četrtino, ugotavlja Umar. Košarkarice devite Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Kot običajno je igralska zasedba v primerjavi s prejšnjo sezono močno spremenjena, isti pa je ostal strokovni štab s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. Prva uradna preizkušnja Ljubljančane čaka čez točno en mesec, 17. septembra je namreč na sporedu slovenski superpokal s Krko. K vremenu in Brane Gregorčiče z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Po 15 minut je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod v tretjo uro James Arthur in Anne-Marie Rewrite the Stars.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Tolj kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Salomon, DJ Show.
12: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
13: Slišen.

0: Benson Boone, The Time of My Life. Smo slišali za počas za skonko 90 dan številka 3. Zanjo Rupel, Odpri oči in Texas in Wu-Tang Clan, Say What You Want. Po 16. pa počas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Inida producer in Češpli. Mitja bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme. Izbruhi Etne spet ovirajo obratovanje letališča v Katani. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah, sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine, na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji, je sporočil njegov upravljalec. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov. Do 14. ure so dovolili pristati le 5 letalom na uro. Za vzlete omejitev ni. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več manj kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zverje, po poročanju lokalnih medijev na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Runkafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: DJ Time podpira Naroči avto.si,
7: kjer avto po vaši želji kar naročite.
6: Z odkrito ceno,
7: s preverjeno zgodovino
6: in z boljšo opremo.
7: Naroči avto.si.
8: Zdaj bom šakalak, fe make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. ISMC come back and me dip on a mission, watch ya no.

Tako se slišijo 90-ta leta v letu 2026. Pravi Dance und Zunz Matador iz tistih zlatih časov ISMC te Take Away the Color. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. In na 90-ta bomo danes še prisegali zagotovo, kajti tudi danes bo rubrika 90-ta so zakon in na 90-ta bomo plesali tudi v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Zdaj pa smo ready steady za štart v nov delovni teden in seveda v štart v magično ponedeljkovo popoldne.

0: Čas je za digital, čas je za ponedeljko, magično popovdne in čas je za paket ultimativne glasbe izjemnega unc-unc ritma. In evo, naši tiči ne popuščajo v poletju 2026. Avgust se nadaljuje in tudi danes v tem avgustovskem ponedeljkovem popodnevu smo z vami Dan on the Mic, Edil the Producer in pa Češpli. In vsi skupaj smo ready steady za prvo pesem današnjega magičnega popodneva za ekskluzivno novost, kaj ti ne popuščanja.
1: To je ekskluziva.
0: Zelo, Cyril and Woodhouse, Philly.

0: kakšna ekskluzivna novost.
1: Kak je dobra muzika.
0: Kakšna dobra muzika in še veliko je vodo 19. ure. Zamudniki, zamudnice, še enkrat dober dan in dobrodošli. To je DJ Time v živo, DJ Time direktno, DJ Time do 19. ure. In po prvi pesmi seveda prihaja ta druga.
2: Šokantno.
0: Precej, Bibi Regia, David Guetta, Sad Girls.

Da si ravno ni še konec poletja 2026, pa mislim, da lahko z lahkoto vsi potrdimo, da je tole bila ena izmed pesmi letošnjega poletja in da je še vedno. Bibi Regia, David Guetta in Sad Girls pred ekskluzivnimi oglasi še en klon. Joss Favas in pa Lucky.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1.

0: kupiš tri, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: DJ-ta uživo in tudi DJ-ta na poskok. To je začetek rubrike Hitre, ravno dovolj hitro.
1: To je to, ja.
0: To je to, Perfect Pitch Rocko, Dancing on Fire za uvota in pa seveda klon, Zdaj pa na polno, Joša te, right now, Tudi še eno kloniranje. Tega kloniranja je res veliko, še posebej v rubriki Hitre, ravno dovolj hitro.
1: Še eno kloniranje.

0: paket energije, paket rubrike Hitro, ravno dovolj hitro, ta prvi za ta ponedeljek 17. avgusta. Pred nami pa že sporočilo našega partnerja naročiavto.si, ki je kratko in jedrnato. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogledajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiavto.si.

0: Zelo senzibilno, zelo senzualno, zelo na easy. Sicer pa zelo poletno, hiturina letošnjega poletja, poletja 2026.
1: Da.
0: DJ Godža, Jason Derulo in Melody. Sicer pa pesem, ki se nahaja tudi na lestvici Airplay in na lestvici najgibljivejših. In obe lestvici sta na ogled in posluh kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Zdaj pa, če smo tako lepo začeli s tem viziči, naj bo še ena. Velafon, Get Far, Lenny Mandy, Anulive.

Just Blue in tako lepa, lepa, lepa, sicer pa zelo lepa bo naslednja, že po naslovu vemo, da je čisto poletna, čisto naša poletna. Summer is Magic by Christian Marki in Solea.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
8: Salomon.

In DJ Tan Sound, Coleroy, LRDO, Kyrion ter Outside. Pred nami pa zelo pomembna informacija. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In potem imamo še kolesarske zabave na dogodkih Isotour. Sobota, 22. august, Rokafe, Kostanjevica na Krki. Poleg tega pa še na izotočkah ob vikendih, prav posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler, nič nič izotonik.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Opolnoči podražitev naftnih derivatov. Skoraj 13 tisoč razseljenih po potresu v Indoneziji čaka na pomoč. Vreme jutri deloma jasno s povečano oblačnostjo in temperaturami do največ 28 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Zaradi silovitega potresa, ki je v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljeni skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več 100 je bilo ranjenih. Reševalci med tem pod ruševinami še vedno iščejo morebitne žrtve. Ormoški župan Daniel Vrnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom danes podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Nogometaši iz Sierra Leone Kalon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša Olimpije. Kot so zmaji zapisali na družbenih omrežjih, se 25-letnik najbolje znajde na krilu, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca junija 2029. K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: DJ Time podpira Naroči avto.si,
11: kjer avto po vaši želji kar naročite.
10: Z odkrito ceno,
11: s preverjeno zgodovino
10: in z boljšo opremo.
11: Naroči avto.si.

0: Izjemna klasika, Culture Beat, Inside Out, klasika za pričetek druge ure, drugega dela našega ultimativnega ponedeljkovega magičnega popodneva. In klasika, ki napoveduje DJ Time, Back in Time s prijatelji v Ljubljanski Odisej. In klasika, ki sporoča, da tudi danes zadnjih 30 minut namenjamo čas obojeno spominov z rubriko 90-a so zakon. Down on the mic, Dr. Silvano DJ, takrat. Zdaj pa, Dan on the mic in Češpli in Edi the producer.
1: Ja.
0: Smo redi stedi za naslednjo.
1: Ja.
0: Hugel in Alternate, velik hit letošnjega poletja, Moving to the Sun.

pesem, ki je s svojim ritmom, s svojo melodijo zelo zaznamovala poletje 2026. In z naslednjo je prav tako Another Talk to You.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Hitujna Hitčina, ki nas je pripeljala do naslednje, potem pa počasi ponovno dvigujemo tempo in tak pa bo že ponovno tukaj tudi rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Ampak ne stojimo pri hitevah, ponedeljek 17. august, treba je počasi stopnjevati to energijo. Fastboy, Beautiful Life.

Every Single Day, Benny Benassi in ostala kompanija je v letošnjem letu dobila eno to novo verzijo in ravno kar se je slišala ekskluzivno na Salomonu v programu DJ Time, kjer ni popuščanje, kjer se rubrika Hitro je ravno dovolj hitro nadaljuje z isto energijo ali pa morda še močnejšo. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, potem pa še Aquagain, There is a Star.

0: svoji energiji, ki jo je med nas delila rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, je tukaj sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: Alan Walker, Eva Baxter, Fate, kakšna energija, kakšno sodelovanje, kakšna teatralna podlaga, čisto na začetku. Zdaj pa nekaj seksi pilnega, senzualnega, po naslovu in pa seveda Edi, the producer, bi tako rekel tudi
1: še eno kloniranje.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: Slišen in poslušan.

Robin Schulz, Better Times. Taka čudovita je ta pesem, kot je čudovita ta ena izmed novejših, By Meduza and Khalid. In pa seveda Easy, če česa pri Meduzi nismo ravno vajeni, pa naslov Kot nalašč, ker je ravno vikend za nami. Vikend.

0: DJ Time v živo, pa tudi na poskok. Druga ura je to, še vedno z vami Teano on the mic, ki dito predvsem Češplji, ter z nami tudi
1: še eno kloniranje.
0: Juno Taster, Daddy DJ, Flip Side.

neki precej nežni ritmaki v teh minutah na naših magičnih frekvencah. Še malo pa je tukaj že tretji del, tretja ura, a pred njo pa še David Guetta, Alok, Steve Fugger ter Run, Run, River, Angels Above Me.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

energija, ritmak 90-ih let, tu unlimited in pa no, limit. Dobrodošel med nami, tretji del, tretja ura, DJ-tam v živo, pa tudi na poskok in veliko veselja v nadaljevanju, veliko energije, pa na koncu tudi nostalgije, kajti 90-ta so zakon pride. Še predtem pa Tame Impala ter Dracula, ena izmed hiturin letošnjega poletja 2026.

0: Rhythm, The Music, hitorina poletja. In kjer je ena hitorina poletja, je hitro še ta druga. Tako močna, da se takoj dobije eno trombeto koketo. In evo, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Oh, moj bog!

rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ki ne pozna nobenega popuščanja. Nikoli! David Guetta, Third Party, John Martin so tole bili in pa njihova hiturina Human Shikimi.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Mo Sanda. Mi smo Salomo in ti si z nami.
1: DJ Time.

DJ Time v živo in na poskok, kaj kmalo z nami rubrika, ki obuja spomine, rubrika 90-ta so zakon, a še prej novica trenutka, novica momenta. Vabljeni že to soboto na kolesarsko zabavo na dogodku Izotur. 22. august, Rock Cafe, Kostanjevica na Krki, DJ Time Ritem, DJ Time Energija in prav posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler nič Izotonik. Torej sobota, 22. august, Rock Cafe, Kostanjevica na Krki. Kolesari, kolesarke, vabljeni.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

danes v Belo Oranžem v srednjem studiu Dan on the Mic, Dr. Sevano DJ ter veličasno obojene spominov. Tudi v ponedeljek zmoremo, tudi v ponedeljek znamo, tudi preko poletja obojamo spomine in se ogrevamo za petek 16. oktobra, ko smo skupaj na DJ Time, Back in Time.

takrat smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki. Ko sonce fante v šteporiki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Super vse te ne zadane. Ti le spomin še ostane.

po sredi studiju z vami, Dan on the Mind, Dr. Svano DJ ter 90-ta, ki so zakon. So pa 90-ta tako močno zakon, tako glasno zakon, da so na voljo tudi kot se bi ne zahteva na spletni

kako se ponedeljkov čas, ki je bil rezerviran za počasi, a glasno zaključuje. Down on the mic, Edi do producer, Češpe, Dr. Svano, DJ so bili z vami. Uživajte v najboljši glasbi, v najboljšem ritmu. Čez nekaj trenutkov, Salmono ekstra večer, potem pa še vaših

0: Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

najboljše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno. Najbolj poletno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tolska kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Pozdravljeni, ura je 10, čas, da skupaj uživamo ob najboljši glasbi, ki ste jo izbrali vi. Z vami je DJ Buci, pred nami pa je ura resnice v oddaji Vaši hiti. Danes je 17. august in preverili bomo, katerih 25 skladb ste s svojimi glasovi na naši spletni strani obdržali v igri za sam vrh. Konkurenca je bila tokrat neizprosna, a vaši kliki so povedali svoje. Preden odpremo današnjo vročo lestvico, se še zadnjič spomnimo, kdo je sedel na prestolu zadnjih 7 dni. Takole ste se odločili prejšnji teden. Vaša številka 1 je bila Nina Pušlar, zdaj si upam.

Na spletni strani Radia Salamon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico Vaši hiti. Oddaje lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvico zavrtite kadarkoli preko Salomonove aplikacije. Na 16. mestu Molela, Boosted Kids in Mizoli. And it goes.

Na Salamonovi spletni strani ne počivate, vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici, vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prehitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salamonovi aplikaciji, kadarkoli in kjerkoli. Na sedmem mestu imamo Taylor Swift, I knew it, I knew you.

tik pod vrhom. Le za las jim je odšla zmaga, a vaša podpora je bila ogromna. Srebrno drugo mesto danes pripada Zari Larson in Pink Pantherless Midnight Sun Girls Trip.

To je to za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Z vami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja, vaša številka ena, absolutni zmagovalec tedna in najhit radija Salomon po vašem izboru je Nina Pušlar, Zdaj si upam. Uživajte v zmagovalnih ritmih, se slišimo!

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Še več glasbe.
0: Radio Salomon.

0: Noč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Prihaja z leve, še iz leve, ola la la la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi. Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.